ni esi enti mesre ye wo traffic rules e wo oman yi mu ayede ye adwuma moma ye ni so pepepe osenkani edi so no na won so dispatch rider mi busa wo odu traffic lighter aya wutwe mko ana won so twen empempi no as a rider is the omudru ho a omo pentem akọ mesre wo wo hu ban bo ensem ene emra na e wo se edi so nti se wo ye motor rider se wo ye bicycle rider na wo do traffic light a bo modern se wo begina na aso ama wo a e wo se wo kọ no wo ye ne sa wa hu ban bo ensem no e boa wo de meken ye nyina ye mfa nya adwuma na ye ni so na ye di so a e be boa ye nyina na ye moka ye do traffic light a se a ye begina kai hunu se makacho se cameras e wo krom ha e bobobro no so e bia na winim nti bebi a wonam check your speed limit se bro no ya me nam sui me na multimedia eni mu ha zebra crossing wo ho nti medru ho a e wo se me slow down en se se me ko speed na makọ akwa akwedi bone wo ya ne sa e be boa wo aboa me na aboa ye nyina medase.